Whakatapu ke a whio ai lau maali e oi otua i o tau loto lotonga. Ka koe hau toka oi univesi. Tapu ke tu i o tonga pe amoe whare oha amoe ofo. Tapu ke ta ahine kuini oi fonuani. Tapu ke hau eiki pe amoha amatapure. Tapu at foki ke aha ataki lotu pe amoe tonga kotoa pe. Sola pe amoe volangi. Oku mou mea mai ki he e tau polo kalama whaka wike, o go atu e ahatoko naki ko toa pe, mi hele te o nima tol taha pi ai, i he pe au tahano aua poiniua FM. Koe ahatoko naki e ni hiva o e nima e mahina, tau hiki ai whakawhita i pia mo e whakamalo i he ofa, pia mo e tāpua ki o mo ui, o ku tau lawe ai i he aho whakakoloa koe ni ki he eiki. Ko au linta o tolo se pase o whakahoa apea, o ko kore pe ke uhu whanga to ai pe i he tala whakatapu pe moe ngahi tala whakapa apa ko toa pe ko o atu me he whaleni, kai atakia te au ke uta o fohe atu me he e tau polo kalama pi e mentonga i he ahoni. Whau malo o foki ki he whaifikau, whaifikau makereta lute tu hoko, ka koe whaifikau e siasi metotisi ko ia fuakawa ta engata o otahuhu, I he whakakoloa pia moe lotu tāpua ki e polo kalamani, kai o maa foki a e si i kau whae kotoa na o mea mai ki e polo kalama. I hanga ko ia e tu ua e ake aho ni, o ku alo maa lie pia loto manukau, pia o ku ulo lelei mai pe pia moe la a, amanaki pe o ku alo maa lie pia moe ngahi, feitu kotoa pe i Nusilani ngai kolo ko ia i tua o kalani, kai o maa foki ki nao tolu na o mea mai mihi ngalo pe, Whatawange pe o alo maari e ngai feitu o kumomi a mai mea i ke polo kalamani. I he wakai ke tau polo kalama ko teu teu ke aho ni wanga piheni. Ta hawa tau noa koe polo kalama ngā maheni a mapu te malau. Pe a moto ke tāli nta manu atu kau maa foki a hina lei huke huke. Ko hono lau foki eni o e tohi tapu i he lea whakaniwa fo oon. Hoko e taha koe polo kalama ia ai kolisi tutuku Tonga High School. Pea moe toko ni palesteni la tuwa ngolea, ka o maa foke sekeritari ma lia apikotoa. Polo kalama e koristu tuku sia atautai, i e taha tau noa pea mo faifikau mo ne wili, pe foke sekeritari te vita kata ofa. Hoko ae wā koe polo kalama a ongongo ia mei Australia, pea mo uheina i London tu ifua. Wā tau noa, Ko e tala noa ia i e mala espoti pia mō kautonga mai lei, kau ma a foki a supi mai lei. Hoko to tonu ai tolu, ko e polo kalama ia e kau wako tutuku a Saint Peter Sanere, pia mō e pure ako ko Edgar Haag, pia he foki ki a Filippo Motulalo. Polo kalama e community wa henga Hawks Bay i he hawhi ai wha, pia ko e tolu tonu noa, wha hoko atuia e te vita niulata, pia mō e nau sekeritari ko Maria Vea. Hoko ai wha koe polo kalama ia ai koris tutuku korisi kuinsa alote. Pea mo lu hama fisi i hoi whare pehe foki kia susana fusi tu i tawake. Te tau whaka osea kia polo kalama ko ia e wha tau noa. Pea mo e whakafofonga lao na re soni tupo polo kalama ko koe ko au pea mo e lao ia. E whaka maa opo tau polo kalama i hoko ko ia ai nima. Pea te tau maa vai pea mo e polo kalama aki ai polo kalama toko naki, whakalau maarie ki e ahatapu, ai ai whakahoko a te polo kalama e ahoni e pā tere siare kautai. Ko e anga ia fotu utu e tau polo kalama ki ahoni pe ako whata wange, o ku toka maarie me ako toa pei apina, o ngolele i atfoki pe amoe whakama folale ani ki a feitu upe o ke mea mai meiai. O se mini te tahiva mi he tahawa, o te tau rakfaske ahoni,

0: toi mini te wanima pe hoko ai tolu. Ta polo kala mata la noa i he mala e sipoti pe a mo kautonga mai lei. Kautonga malo e tau mao e ahoni pe a malo mua ai whaok fatongia.
1: Malo le da pole de ke u pa de fata pu ka o si kamat mai e programa ka ta ke ho pa te tau programa sporti ko ia ta ta no sporti e petona ko le da ko a on fo ko ma te ho ka te po su plan mai le e ta ta no ai mai ta le dit po ga ngai fare i fe ma o ke tau fraho ko ke tau fa nau ko ke ha ko tu po folua Oi ke pema va va he mai sublan goi ko no tau ke ko ye bone ero ke se ka di na yo le le in the sport ke na tape a delita se a gapu pe te ka wo so ka fa po loa a toma da ta mo ta le ni ten te yo ma va u a ta le ni te da do ni pe ko ka wo ta te tu ki mo po ke sport i em e tonga hai sofi mala tau ma e hoan.
2: Mala tau lawa ki e fia fini, al tonga.
1: Mala pito fo feo mare matani, kofu tani u mahoi ngau pito, feo mau ke ta ki vai vai mai ho taleniti, ngai lawa mea he tani la ke tupo ke ke ako, feo mai no fo ke ngata kapulu, me ke au, ngata kapulu ke atelita, Nga Mo na ki te au ki so ka pa kono ba to nga pa ma ta ka u ka u a fu a ta fu fu no a ti fu fu no a to nga he so ka pe de ngi la ma ki ba ba he ba i e ho ta le ni ti go ya la ba o spe a to ku te ho ka ke jo fa na u na ya ho o fu a Anthony Marcus i he NFL pe na Super Bowl Ko tuke nga hi me e koe ki no te. Ko ko e ka tau vai vai mai. Ko ko koe ni ko mo puna ene ta o ku te hanga mai mo ia ke nga hi tare ni te koe au pe lai ni koe o toa ko ma ka si ka kat. Malo su puta ke ki vai vai mai.
2: Koe ia. E ko ko fa fa kau kau pe ke ke fa si koe he tau fa fonua e. Tai mini. Kako whakau kau lai e kau tonga pa na nei kai ki tala rea e. Ka te tau whakata. Kau tui ana e na tala o pe tau e ai e tipa tonga ke malo. Kau ngā guai te kau ai kau tangata wa inga. Ka nei kai ki hangi ko tawa ko e ngo tama lere moi pulu ta ta o e. O ngo tama tau na ta hanga peko ne au pe pulu ta. Se ngai pe ke ta tao. Na i rei ke pe ko hango tama noa ia ka kau tama hango tama fo wete. Ako e mea na u u whaka wama pe ku sio tau ko toa pe u. O kai ki u sio noia ko whaka wakau i pe kakoe. Ako e ta anapa ke soka. Na ta soka lo ua pe woki. Na ta tau mi a te i.
3: Koe.
2: Pe a... Neu ki hao hake a uia o tau. He fua fua māko, he fua fua tim soka bea a tonga koe na e tau tonga wā.
3: Mōna.
2: He fua fua tim e na e ui. Lako maru kōra kana e kapteni foka rinne koe na e. Pea ko soka koe a te iu. Pea kau ia kau fau e ti. Kau maru kōra uia. Kau e tau ira mau. Kai faki ki tuma tau kai ka. Kai tau ira se se. Na ke hou. Te ke fie hou.
1: Kusama mou tare ni ti poke. Apa te re. Kitan
2: e. Iyo. Koe ia. Koe ia. Koe ia. Apa te re koe ako ni.
1: Koto kamata ia. Koe ia. Mandele.
2: Koe ia. Koe ia. Koe ia. Koe to kamata ia.
1: Kala ko. Ko tare ni ti. Koe ko.
2: Go.
1: mata i mai ai ai vai na soka ba bo ba ko tam fa fe ka pa ya ko le ya le ne kuma le tu de so pe ne ba ako aka fa ga ho ne ta le ne aka ne ka wa le ne ya aka fa ga ho na ta te ha la ne aka go ne ha po i pe ne ako ya ya u he aka fa ga ho ko le
2: ai ai de
1: tale niti na e ma me parte de go go sen so bike o ke ala ke go no fo a makas ki e na fela wa fo ka ton
2: eh ma ti ke ke me fo ka ori ke ala ka a to ka ma ke sia o o ta futbol ma ta o su ma po o ma o no mamma eh ta ki la via fo ka ma ke spela ki ma lo lo mai ga e te nga mai be ka ke te hanga ka la pu o ai ata ke ni to ma ke ka na fe nga pe ke sai so no va e na pe pe ka pa we pe se pe va no ai tu yo ma ke si ke te fo ke va e ga e ka ka pe ke to ya o ai ai va e ma ke ya sai fo ma ke sia o no fo mai ya o head coach ya ke ono ki fo a skylight ke fo a
1: ka ha to ma ka ka su ke ne bo ha to ma na ma i na ma di
2: ko ma ke si na
1: si running back so ko ha ka to ma fo
2: ke to ma ko ya ko to ma ya o kulere polo ko ai fo ke ta malere polo ke ya e ta hai mui pero ma ke si pa ko e Fuka wara no fide ma ke si. He koe tu unga ko ia. Koe ne me koe kau tama uri uri pe na e. Na e ui ke tu unga ko ia. He? Kai. Koe hana gu ugu ulu.
1: Ue. E kai. Kana koe ki telefone a tia me heni.
2: Na e. Oh. Oh.
1: Tu mai.
2: Kako.
1: Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako hapa kalapu, na kalapu ele na Super Bowl.
2: Iyo, kwe kalapu Saints ya. Kwe toki fuofu a Super Bowl ya ai Saints. Ma hapa kwe na ufo ito tahape ya, eh? E tau kwe na iya ina e ala tua makesi ya. E ata a makesi hanga na tolo o kate na o. E na fullback kwe na e tau. Kai hua ta makesi ya o fullback, eh? E tau koia. Kako ngai tunga fai nga taa poki. Ngai tunga koia koe. Kakai peke lere uki i poloka. Koe kau tama ko na wonga poloka i. Koe kau tama lalahi au pito i. Koe ngai fuksi no lalahi pako.
1: Kau tama yon.
2: Kai hau ko ta maakesi i. Koe poloka i koe maakesi ukai peke toe. Hata haia o rawa a maakesi. Koe ne tau pia maakesi ko ne awie ki lalo, eh? Koe, pokai se pete e poloka a maakesi. E nai, ironga maakesi e moi kautama e na e moi kautama tuki mu e e a kapulu. Kana nau ki lalo e na doi a maakesi e ne poloka, eh? Koe ita ma poloka se se ka a maakesi. Pea, no va ma ma che sia o a che o head coach e a piaco con co skyline a piaco fo go go o te ya to nga ya e te na va ma fi e go a piaco gi la la no e a piaco e go ma me a o tu na to le o lu ma mo nga ka go me na lo to e fa e a ma che si ke alu ke a e me wha nao ako ai, ko unha ke tunga whaka ako e, o maa lunga e, paka winga na hiki a maa ke sia mei, mei o alu ia ki skyline, paka ne awa na ia koe ne alpernao, coach pe ke pehe pe koe, coach pe koe i winga koe ne kire ka, e koe whonua ni whako te, tai tokanga peo coach ke te kire ka, kuna wai na to na ka ka ma pe na ko chi ai e o na tau pa pa ma ke so ko chi ne ki ka ma to pa tau ni en o ra ko e ta ma head coach for Skyline. How we are behind him, you know, or Marcus, eh? Adamao, we are Marcus, you know, no get and dandy. I'm going to see a Marcus, get along the Skyline. I got Marcus here. Ook dat ik daar over aan zou maken, zie je, hier daarom niet. Ook dat ik daar de poef aan zou maken, zie je, Skyline, het daarom niet. Dat ik alu het daarom ook, daar wil je daar. Maar gewoon, ik wil er van nog wat op, ook nou toe gaan, ook de appel, ook maken, zie je, koud daar maar. Ook waar ik naar je appel aan kon hier. Ook was alle maken, zie je, ja, joh. En nou, alle ben je tweet, Oh, saya ingat jadi kerut, ya. Ingat, apa saya pernah ingat apa yang saya buat aku. Kalau korang nak makan sikit, nak hobi ikan. Aku, saya bertahun ni, Fok. Nah, ini kota Yuta. Ketoko uwa naik alu hitakai uwati, ya. Ketoko uwa Yuta. Kau yang utama lain meni, ya. Kau yang utama lain meni, mo. Kau yang, kau yang pakai aku lagi, kau siri kau yang makan sikit alu. Olere pulu, eko e kauri uri peso kunau, si eko e olere pulu kau toa, kau awe kau, kau tama tonga ma kau tama porinsia, namu mi siri na dogen, umi siri na dogen ai lai, koi mua, kena poroka, kau tama olere pulu, kau, kau arevo ke kau si kau siri ne, iuta tama olere pulu, ke alo o lere pulu. Kako mau o wade aje he kufiri egi dama kako.
1: Vale.
2: Kako nao hao. Nao hao pe nao doluia. Neongo toki huu atu egi. Ose tau tau ya koe ni. Pa toki alu ya tau tau hoko mai e. E finga. Ke si mai kao dama kia. Kia maa keske mu te mau. Paku. Kau tangan tanya aku ifa masih no bel saya kau je si alia kapul kau tahu ni no kau je si alia kapul no for bel tahu je leh peke dalamnya ke alko lere kau alko si peke
1: tengah kau
2: tangki kau ya kau lere evave kau si peke kau tangki odek tokanga ke o te ke ma we ho o ke ma kai ke ke ma o le re ke ko ko le re au ko na kai ke ke ma ko ya ka te ke au ko ke football ya te ke o ma ka u ko ka u e o ma football e e ne si po ti le re e o ko dange o te football o ya pe te ke u wa pe te ke u to ka ga ko ko fo ki mai ko football te ke toki o ko te ke o ma o pito ko ya e
1: Pago,
2: ye lere puru Kau kita apa tu? Kita kau orang aje ya di.
1: Kalau betul, esok kita mahal ya betul. Aku fano kopi bawa mahu ingat betul fano mai matu amoi moi fano jauh bawa yang alat yang fano agak mau mau puna. Oh ya itu faham kopi dua. Asmae. Ako istolo, naki whanau, na o kamata ako, o vai ngā hake he high school. Ka kukoe ku, na kamata ako ni professionale. Ka koe ha o whale, o te o kulahi ho taimi ho mui mui, o whanau, aken mo e ngai makapuna, o te kai pe, ni tamate o whanau, o ki saenka koe ke ke au koe ke mala spot o mui mui ngai maka puna mui mea ha doi mea ke pae. Ko ho pou pou koe ia mo whamore taimi koe ia ke ne pae o te e ongo i ho ngai mo puna mui whanau e kaimu lahe nau sio mai o ke mui mui a te nau tolu. Ko te u kaule lei pe ngā ngāo o whai ngā ongo mo tui ki ke muli muli mo pou pou pe ki he peito una waina una wa oante ko te pe ko taha pe nga neo ke si e fia lahi ai o mo ui ke ke nofo pe mala spoti mo sio i ma nahe mai tuk kadaki
2: ko ia ko kaure ka hoki o taranga nao tolu ko tau tolu na e fao ki tau tolu e ke tau lere pūru Nai ki toi whao ki tau tau ia, te atu unga te tau whangatu a oro i mua. O mea, ko tau tau unga e whao, pa ko tahane mea koe ni e kau tonga. Ko kau, ko e hama i e i koe, haa ku hui se seka. He? Kai ka kou moni, moni pera au lavea ka kou lavea pe atuia he hokonga hui. Kai ke moto hato hui koe, koe hokonga hui pe. Ko tanka pauhi kai ke mou, Hanga whaka maan si no e o mou wa e. Ai ua ua ke maalohi ke ne hanga puke hui. E hanga e hui o hae ua ua.
1: Maalohi.
2: E kaure sa. Makunau tō kanga whakotang. Ai whak ke maalakotang koe wa e. Ka maalohi pe wa e e maalohi lere. Koe lere pua. Me o ngoi tāri moi mea kai alu pe o kei maru pe wa e le re. E hoko pe wa e koe, ko hao anga i. Tai ke ngata he ne he wawe hano whaka mai sino i ke whewheka. Kai toi whewheka ange ai hui. Pako uiro pe au ea koe, ko tau hui o tau tolu o whewheka. O teke u, ko teke u si o hata masi i. Ogumotu ono wae. Koe motu, koe mea pefo e konga wui, koe whakamaisino koe. Koe whakamareware hono, whakamaisino ai hokonga. Ai ua ua koe he hui kete, puke he hui ki ai. Koe, whakautahan wiki ai. Koe mea koe ke whakapapau i koe teke whai. Koe whakapapau i pe teke tatao. Teke tatao. Kau ke whakawe i vei rua, hei kai te ke tatao. Pakau tāngi ai, ko mau koe pūlu, owa te ke tere sio koe ke ia te hongo fulu ke whees tau, sio pe ke mui kolo e taha. Ko alo kai ke au ki ai, toki te ae fo i pelei e taha. Toki te ae fo i pelei e taha. Ka pau he kai ke sio koe ke he, ke ke au ke koro, Whaela hao le rea te ki rea te ko o ma'u koe o puke i e. Ko tai mui o ma'u ai pulu ke si ape ke koro ke tatao. Pe kakai ki tatao, te ki te ae fo i le re taha o tatao aki e. Pa mui o ma'u e kaure kaha ku nau nofo taha pe ki mea. Ko e mui kaure ka, ko si le ka MC, aina au koni ni saini ke e fo si. Ko ki le ka, Koe ki reka te vita, oa te vita. O kuna tōtō ate nā ka pūko, alua fai se kaukai foki mai peo, mahale hui i tā, o ka pūro
1: ai. Koe ki reka mōses. Ke whewi whao se, ke whewi whao se pēni. Ko sio koe, ko sio peke taimi, ko sio ka koe ki hosino, utawanga po ki sio ka ate lita, Oksino pa hau hau. E tae kau ta mapuna. E kau tu puna mauna. Kau puna loloa. Koe puna kau. Ko koe, okesino lai. Kanake puna pe koe osino. Lama puna mauna puna. Fainga pe puna au ke puna kau. Okesino lai ka kau pa. No pae ta mio sio kiai. Aha fe bebo ho fainga loto. Ai mimiri koho o tō te ke lama pe koe mea koto. Ai kā ki whakao seos mai ki aku, te peke tai nīku, o hange u hoa ma rindā, ke te whakao seos mai suki. Mahi mahi mahi whainga loko, whakao kua spoti, Ola. E dea un po che te ui a berde a un afepe. Afepe. O che si no la, che fai goe mea poi si.
2: Ko ina so ke e ku tau mua pe he, ko e tau mua pe ke he sila, eh? Ke mao e sila ko he ako. He da ke utu iau ke, ke whakafoi, ke whakafoi tōtaha. Nga u lota pe au ke mao mao pe si. Pa e mao e sila ia e poini, lahi e ngai, he te kau he ui iweni lahi, eh? Kau he puna, kau he lele, eh? Kau to ke au e hoke o. O whakangata ngata ia e si uperi foke mea kone tau mua koe ke ke hao koe ke si india nane pe he kai ke mao e si india ko ngā mataki
1: sila
2: whaa pe mo saia koe mea kai ane whea lake ke I mao pe mao e sila ko ngā koe koe kako uina ai lahi pe ngā koe ke tānaki mai po inike ke mao e a sila, eh? Pene e hoko pe whakia, kai pene e
1: a sila,
2: e a tai mea more a sila, eh? Sila o hoko pe aue mo saia. Kau hi ngai e, foi ai pene, saia saia, tene lava ia ulere katoa, kau lava e au e puna. O whakataha ia o ma mao e, e mao a ia. Ma ki toko o pe ma mao pe mao e, a sila e kalasi kotoa, eh? Ane hu, ki... O ware kau ta mahe, e fwoi a te toko uai au mai si la, e? Kau nau toko tia na toe, si nia e kalasi kotoa, e?
1: Au
2: maha matongo e ku ki tari pe e ki fwoi mea ko ia, e?
1: Ma lo, au pito, e, pa fefe a supe o mahe mahe mai o taimi, e lo pego se mo kina alo, taim spote le fai lau lea, Ako fiafia lai ui po mai mai, pou pou un falo to lai, ke whanau. Kei ke kipu aos mai ema,
2: kata
1: e.
2: Iyo. E. Ko ia kau mai ke te tūkua e kusia wai ngā. Ko kusia wai ngā pe mo whakau kau, he? Ko pe, hakai se rā wai tamā koe o lere atu, tamā koe. Kei ki āru atu, ki āru atu, he? Ko pe, man. Ko auna ulawa au e lere pehe, lere toko fia, e? Toki puke. Kako, ake kumi komea ku uope, pasi ope he tau, he kai ke lawa kau tamato ngao, o ki di lawa lere ato, toko uope, toko tolu, e?
1: Ula, ea, ea. Ea, la pehe faa ita, mausinea hono hiwa. Kaya malawa lele at muta tua o fanga hika ko mato. Kaya tumi mahal ay nata ay nabunga ma. Kaya malo ay malo ay malo ay malo ay malo ay malo ay
2: malo ay malo ay malo ay malo
1: ay malo ay malo
2: ay malo ay
1: malo ay malo ay
3: malo ay malo Fa malot ke te koe kautong a mai leipi fokia supi a e whakahoko polo kalame aho ni tau tok whelonga ke hui kaha o malo
1: malo linda ovat
3: malo
1: ovat sabat fai pamonuia sabat fai
3: malo malo e kautonga a talamonuat ke siria mo e sabat fai malo
1: malo
3: Toi pe lau se koni pia hoko ai tolu. Polo kalama ko iau koko, ko e polo kalama ia ai ako tutuku ko lisi sanere. Te tau hoko e pekiai pia moe pure ako. Et kaha pe

0: hoko to tono ai fa te tau hoko peke polo kalama ai kolistu tuku kolisi kuin salote pe amolo hama pe foki kia susana malo tau mau ai ahoni yang fafine foki at kia kimoa ke fra hoko polo kalama malo
1: malo e lau mali a ho eki pe a pe foki he tahine kuini nana spa utuk aho ta pe he foki ki he taine princesi a ratu fui peka oku tau kau fataha i a te oroani oku a te whakatapu ki a ho eki mo koistutuk kotoa pe kau maa ki mo tol kotoa pe oku mo ongona mai a polo kalama koia a ka taha tutuku a korisku in saalo te pia mei a te aroa. I he whawhini o kou kau ngā kau whataha pia mo e taha o e kau siketari a ko sutuku a ia ko susen fustu i tawake ke mahoko atu e tau polo kalama he whawhini. Malo susen.
2: Malo. Kamata ake tau po kalama ha tau lotu. Kamo kui kui ke tau lotu. E o tua maf maf. Ko koe ko fungani. He me amu ui ko to ape. Ore a whataha pa mo e whaasame he fia fini. Ko ki nau dolo o kwhalala ki a sihova. O ki nau hange ko mo unga sayone ene ta e mawea. Ka o kunofo be o ta e ngata. Ko e mau tuia, pa mo e mau amanaki, ko koia si hova, ho mau eiki, o kwhaigea a e mau tau tapa he fiafko ini. Ha ngai fufonga mai e o tua, ke ki polo kalama, no no te ma whakahoko he fiafko ini, ma korea ho lau maari e, ke ke ha ere mai, ke tau polo kalama mo koe i he fiafko ini. Ko e mau lotu uia, pa mo e mau u, i a hua wha ka laisi ka kokoe ho mau whakamu ui. Amen.
1: Malo. Ko lawe i pe susen, ko e fiafi mo mo ua ni ko uhi ko e teu ko ia o e sāpate o e ngai whae. Pea ko utui o ku taritari mai a e kauhiwa ko ia a lototonga, to hinga ke ke lava anke whakahoko ho mo wakohiwa i he whawhini. Pea o ku pehe pe whoki pa mo e kau whewhine o e api ko moia mi he e ki pa mei Ellis Lee o ku nausi i tari tari mai. Ka e wawe pe ta polo kalama pea ta lere atu lewa ke whakahoko ai whatongia. O ku iai pe ai whangaki i whanongonongo ke whakahoko atu pa mi he polo kalama e whawhini ke mea ai e he kaukoristutuku ai e teu tokwhakaiki ki ata anai, ko e whanongonongo whekau aki pa mwe tau skola sipi ko ia ke tauni, pea kono wā, teu teo atu pea ki whanongonongo whekau aki pa mwe tau kote senturi, pea kono tolu ko e tau stool, pea atu mwe ki whanongonongo whekau aki mwe taha e tau ngai koloa, ai ko e whalapaongo futeu anoa, pea te whaka o si lewa ki he makasini. Ka te u oange whainga maare ki a Susan, ke ne hoko atu.
2: Malo pito luhama he mau whainga maare e, pako wha whita e lahi ke eiki, koe ne whaka whainga maare e, ai hala whono ngā ka e ki taua, ai mō meniti ko ini ke whakakato, ai whatongia o e polo kalama o e whafko ini hikai ke uto e whakaloloa, ka ko fra ampe ke fra hoko atu ha fra malo ula ke fra malo o ko fra malo ki he lava lelei a etau po hiva na tau fra hoko i he api ko tuinga papai i le se ritonga etau po hiva ko ia kamata o e katoanga o e senturi honoua o e lotu. Pea ku whakamalo atu ki he kauhiwa, kai pehe ki he whaihiwa, hine hina, i he whataki o whatongia, o e whaihiwa o kai kua whatongia o whaingo fua. Ka o tau pawheta i pena hanga he eiki o mai haivi, ke tau whakakato ake ai hiva o e pōko ia, hange ko ia kumo mea I ko e hiva e ne whaeho no teu teu o tau. Whanonga mo ia ki tonga ki he whamanatu e senturi tap te au e korisko kuin sālo te. Pea tau lava mai o te whakakatu pe mo ia I he tātoanga po hiva a e sasa u tātā a ene mo whakalava I he ngai hui ki ko mahiri atu. Ato e whakamalo ki he Palestine o Koristutuko Aotearoa he lava kakato whakahoko e whakataha AGM na tau whakakato e ahataha walu o e peleli wano a wano pena e lava kakato a e whakataha ko ia a ia koe toki whakataha hoko pe ki he maasi wano a wafitu a ia koe whakamalo pe ia o ko lava ke o mau atu ke whakahoko atu I he houa ko e ni e luhama.
1: Malo, au pito, whakakau a taipe, tanaki a taipe, a whakamaro rahi a te kumotou ne mō lava mai ke tau kau I he pōpou ki he konseti koe a e kawifi a e koristonga, pe a ku whawhiawhia au pito kauhi koe manatua ki tau tolu, pe ako e mea lelei a ke tokone aki. Pe ako o atu a e whamalo. Pe ka inga tai ko e Palestini foki a toke taa mre nai te tau moe wholau na e hoko e koe pule ako I he koristonga. Pe a whamalo lahe ata te kmotol I he poupou. Te u whakaiki ki atu lewa e tau whanki I whanongonongo ko uhi o fu umahu inga o pito I he mahina koe ni kome. Ko ula ki ko e tau skolasipi. Ko tau skola sipi whoko anu maheni o whaatuku atu ai fōmu I whepueri he kamataanga o tau. Ka ko uhi ko tau whanonga atu ko ia ke senturi pe a tau whoki mai na loto relei pe ai koristutuku ke te oangi pe ha whainga maari e ke whaaki pe ha skola sipi ke tau ni ke wanoa wano. Ai a ko uraki e skola sipi o tau fuaki a e paanga tō ruafe nu usila ko e tau ofa ia ki he korislo tonga ki tonga. Pa ko e skola sipi ko ia ki tauni na e fuaki ia I he tau ko osi I he tanaktu unga ko ia e korisko in salo te. Pa ko e skola sipi ko ia ki tau fo ou e fuaki ia I he e ui ia I he tanaktu unga e korisko in salo te I he tauni. Pa ko e ua e tau skola sipi o fuaki pe e tau skola sipi I nu silani. Ai ako fo I skola sipi pe e tolu. Ai ako e taha ke fuaki a ki vahe saute, pe a taha lewa ki vahe loto, pe a taha ki vahe kolo. Ai a I taimini, ko o si tuku atu a ngai fomu, a taha ke, ke tohe mai ki a taha, tata te fito ki he whanau, a ki moutou na e ako, homo ngai fae, ko ho mo ngai kui e ko risku in salo te. Aia ko e form ko ni o ko si o atu pe he e-maili mo fetu utaki he kautaki I ho mo ngai kulupu pe ko e kulupu frasiasi pe ko e kulupu frato wako e ma o atu me ai ai a formu I he e-maili. Aia o atu ia pe atareva ke tohi mai ki ai o ngata pe e-maili. I meni pe I hewi ke tolu aia koe aho woua ko ia falai te woua o me I taimwha ke osi mai ai a ngai fōm koe ni. E lava pe ke ke hanga o mai hanga tonu kia te au ke e maili ai ko e maili ko ehelangi @yahoo.co.nz pe te ke fetu taki mai ke ku fika telefoni aia koe mō pāl koe noa ua fitu, tol tā tol, valua hive hiva, ki ha o toe fie mao whakai kiki. Aia koe whonga koe ke o mai ai ho tohi kore skola sipi, ko o whakafonu mai e whomu, pe kuai pe mo whangaki tutu uni ai, ke ke lau ke mahino, pe a whakakakato mai. Pe a ke lava pe ke ke ave vahe saute ho whomu ki a ani, kia ani Paulchin pe me I loto fare ia pe ko hei lala maka ko ia I otahuhu. Pe ako vahe loto lewa e lava ke ke omai kia te au luha ma fare pe ko palasa tau fa te au I kelen inesi. Ko eku tu asila koe o ku api ka pa ku ke hau pe mho o mho o fomu na ke frafonu pe ko fika wa ono hala vai ne Mangere East fika wa ono Vine Street Mangere East pe ko ho hanga pe o seni mai ke ku imeri pe a frapipiki mai ka mho o u to fra ngongorelei pe a mho o Ola ho o ngai siwi na e osi lava. Mana tu i koe fomu e osi a i he wha e a whalai te uoua koe a o me. I he aho tau tahalewa koe a o me koe a tohona ki a e toki whataha mai lewai a komiti. Ai koe komiti ngā ue koe a ai koristu tuku. Koe whainga maari e fofo whainga maari e ni. Ke kau whataha ai komiti koe a skolasipi mo e komiti ngā ue. Ai e te toi whanonga nongo atu, ke mō lava mai mua, ai komiti ngā ue ke tau whiri ai fo skolasipi e tolu koe ni. Ai e tuku atu lewa ai ola, i he ki mua i a sāpate tolu taha koe au me. Ai a koe ahatolu noa, koe ahatolu noa ke tau whataha ai ahatoko naki tolu noa koe au me. Ai o ko whanongonongo, ko tau ngai whanongonongo ia, whikau akita mo e skola sipi. Ko hono ua lewa ko e ko tau kote. Ko tau kote ko ia na e ota ko hi ke tau tui i he senturi. Ko e lahi taha o ku osma u hona u kote. I he taimi ni lewa o ku ai e ki ini ihi toko si ipe o te keike mau homo o kote. Ko uhi ngana e keike mau homo u saisi totonu. Pea ko ni ihi ia ko peke mau e sai si ia. Pea ugai pe mo ki ni ihi toko si na ikai ke ke fu fie maarie ki he tūkunga ho kote. O ko atu lewa e whainga maarie ke ke fetu taki mai ko uhi ka pa ukai ke ke fu fie maarie ko ke tūkunga ho kote. Frafoki mai ko e kote e lava ke frafoki ato a ho seniti. Ho paanga ko ia e te au whanoa. Pea o klolo tonga whai e ngā ue ki ai. O ko ngā ue ki ai pa mai tai paanga ai a ko meleane na kane levu. Ke whawhi e maari e ke ni ihi ko ia. O te e ki ai ke mau ho ko te. Pea ka paa kua taha ia o te kai ke whetu utaki mai. Ka kua taha o ke ilo na e te kai ke mau ho no ko te. Whetu utaki mai he whainga maari e pe. E taim tatau pe. O ku kei toi pe a ngahi kote ia te au. Ka koe ngahi size lalahi pe, ai a koe size 2X, ka pau kua taha o ku toi whi whakatau hao kote, ta ke whetu taki mai. Ai a koe o ku mau ai size 2XL, ta mo e size 3XL. Ko e maa fotu atu koe ni ta mo fusi, ko size iko o ku ala hao ia mawa, ko fusi o ko ilo koe medium pe koe small. Ko au, koe saisi large o ku whiunga lele ia te au. Ka ke whafofua mai ke saisi 2XL mo saisi 3XL o u kote ko ia o ku kei toe. Ka pau ke whie mau hao kote, koe koe ngata pehe ka ukuristu tuku. Pau ka hani ihia o ke whie mau hao kote senturi. Ke lava mai pe o sio ki he fotunga o kote pa lava ke mau at hao kote. Aia o ku paanga pe e te au whanoa. Koe tau ki whanono le man hoko koe tau stool. Ko whan ki stool koe ni na e ngawe aki ki he tau wha ako whaiwa o tau whakoutu ai a ngahi o tu ki he tau tauto koe ia i he maa ulu ulu. Pea oku kei toi pe e tau whan ki stool. Oku ao ngā upito e whan ki stool koe ni ki he tu uai e whanau o koe ki aurele ki he sink. Ai ko whafofua koe ki stool mahalo pe oku i he te upehepe hawhi oifute e taha. Ka hono maalunga o ki stu. Ka oku tolahi au pito ani ihi ku osma o atu mu whatawa te na stu la au panga tō noa. Fra mama ate hina panga ni menima ki stu e taha. Ke whi mao hao stu, whi tu taki mai ki te au. Pea, koe tau ki whanono le mahan hoko, koe mantufoko kua e tau koloa. Pa koe taha ne tau koloa na e lota koe sutuku ke ai o lului ke mau pe aseniti ke tokoni ke taurepa. Ai a koe whala paongo wanoa, fute wanoa. Pea koe tikite, oktora pe e wanoa. Ai a koe, koe tau whala koe ni, e lulu i pe ia i he aho tolu noa. A tolu noa? A tolu noa koe ia o me. Koko uke whi mau hau tikite, te ke koe whikaia koe taha pe ke wange au. Ai a koe tikite taha oktora wanoa. O kostola hea pito ni ihi o na whatau e na toi na tikite nima. Ai uke ke whakangata ngata. Ka ki he rakwe tūtaki mai ka au ko uhinga ka pau kwa hafo i whika. Whika e hau peftei hange ko ni ka pau ko peftei ko fitu fitu. Ko he anga pe uki whakatata. Ko uhinga na uku waha whika uke loto ki ai ka os whakatau ia e hata. Ko whika taha ki he uange au. Tola wanoa ke tikite e taha. Ko e ki konga whaka o si lewa, ko e tau makasini. Mo manatu na e oklolotonga ngā ue a melevete, pa pehe ki a anau tui onetoa, ka uma a e taha na uskiritari ko ia o e komitis makasini, o na lolotonga ngā ue ke tau makasini. Pa oku fufi e mao a pito ke ke sio ki ho o imeiri, o tuku atua e whanongonongo, whekau aki moe whaunga, ke ke hanga o whakahu mai ai, pe te ke whao mai ai, a ngahi u tā, he unga ko tā ko tā pia o ke ke he ngahi tāna ne hanga o mao mehe senturi. Ngai tā whakakulupu, ngai tā whatau tā, ko hi ngā ke ke hanga o whao ki he, o kai pe whau tā ai, o ko o si set apu pe e anau, ko hinga ke mo whaingo fua ho mo wha o ke ai ngai tā. Pea mo ho mo whanki i whakamatala o ko sakai ki ike at pe e anau a whaunga ke ke tuku mai aho ki i whakamatala. Ko hinga ke ke kau i he tau makasini o klolo tonga ngā ue ke ai a merevete mo senori tatu i nuku afe ka uma a whoki a anau whi ao. Ko tui ko tau ngai whanongonongo pe ia o ku wala mau atu ki he ke taimini. Ka te u tuka te susen ko hi, ko e mahu inga ko ia o e aho a pompongi, sa pato e ngai whae.
2: Malo pe tolu hama. Kore pe ke u toi hu whanga te whakatapu, kai tuku mua ke whae pe ha tala monu ki he singa he fofonga e whae o e koris tutuku. Kuin salo te Aotearoa. Taki mu ai e tau whae ko ia ko e korisi mua ko tupoutu a tau moe folau ko ne ofi he tau te au. Ko Evalini Hangana Isa o ku tupe mua ke o atu ha whekau ngā mamahi ki he fofonga e whae ko e ni i he taufa moe pe au kafa kafa ku hake i honoloto whare. A e mau fie kau ngā mamahi mo koe e valin, kai ke tau pūre koe, pūre ia e o tua mafi mafi, ne ongo kone to'o atua e tā mai o eiki pa mo e kau nanga, i he loto whare o whamiri, kau tau whawhe taipe, he koe tihova na ne fuaki, pa ko ia pe kone toe to'o atu. Whaha hoko atu ai pōpō aki, ki he singa e whae koe ni, ka lo fotofiri, la tu tama la vulo e ma pele skoti. Pa moki mo tolu ko toa pe si ngahi fofonga i whae, ho e whae whekau lau manu atiola, pe he ke he ngahi fofonga ko toa pe kai te u mao si o mo ngahi hingoa ke u whakalau te lau atu ki mo tolu a e popo a ki tala monu e fu aho mahu inga ko ini o atu whakataha ia pa moe lau ae whaosame a te evita te awo fulu mā valu. Monu ia ka koia furipe o ku apasia ki a sihova o fōua hono ngahi alunga. Kuo pau te ke kai ae mea kuo ongo si ae honima. Te ke monu ia pe tu maari e ho mea. Ko hou ai fi tene hange havaine whaifua i hono loto whare. Ko ho'o whānau te nau hange ane huri i ōrive takatakai i he tēpire. Wakai ko eni ia, ai monu ia o e tangata, o ku apasia ki a Sihuwa. Ko e mautala monu ia, pehe ki he palestini, mele naite, o ku ikai ngalo si fofonga o teu, i he houa ko eni, pa moki mou tolu kotoa pe, a si ngahi fae, o ku mou mea mai i he ope, ke whakatawange pe mo Sihuwa, ke ne toi tau maringi mai, hakelese o kulahi, pia mo angahi tau, ma mo tolu, ke ne whakamonu ia, ki tau tolu hono kotoa pe, i he amanaki whakamanatu, o e sāpate, o e ngahi whae i he tau ko ene. O ko, i kai ko sili wā mo e kolo, mo e koula, o ki kai te mau mao, ka ko e huafa pe o Sihuwa, o ku whakahoko atu aki, ai mau tala monu atu, i he fiafko ni ki a teki mou tolu. Ko e pehe ai pōpuaki o whakahoko atu, pe me he kau whaifatongia i he koristutuko a te aroa i he fiafko ni ki a teki mou tolu.

0: Planet Cast. Mo na ngai fanang nonga mo tu waki ke weekend ni malo vai.
1: Malo apita te vita malo ai lau Maria hau e ki le le ai tonga ko tua pe mo me mai. Ko e ato e befo ke tau ngongo ko me kau taka i noa ko e ko Planet Cast. O ap pe fo ke ne fra manat ka ki mo tol ko tua pe mo me mai me tonga e. Ak mo tol ko mo visa nga we lava le le ke mau toko ni ato ka koe uhi o ku lava foki ke tātāho mea lele i loto i ho o visa ngā we pa kou nai na i ai mou hanga tonu mai pē te tūtaki mai ka te au e lava ke whai a te toko ni mo ki mautolo ko ia uklai sen tonga. Ange ko ki mautolo mo lena license lava lele ke toko ni atu e kautahanka ki mautolo ko ia ko mou ngai whema o kotoa pē ki mautolo ko ia pensoni toko lahi au pito ka inga unau pensoni lava kautahana toko ni pe au ate nau ngai mea lele unau fie fie au pito ko ue na nau whakaukau, te kai peke toi lava ke, ke nau finance a nau mea rere ko ia ko nau tau motua. Ka uklava le rei foki ke utoko ni atu katu motoro. O ate whakamalo he weekendi ko ue na ea toko tahatonga, nene lava o whakatau atu ai fu yut ko ia ai class ko ia Fort Rangers, e lava pe foki ke o ate class mea rere ke kehe, ang tau te fito ke whanki mea rere ko ia ukai pensin ne lei ngahi mea rere whamiri, ki mau tolu koe mou whakaukau ke aiha mou mea ofa ke o mou whae, ko ia koe amanaki koe sa pat whae, pia koe weekend ni foki, o ate tala monu ke whanau, ko ia koe aha whame, ia he sa pate koe ni, pa ko ato ae tala monu, a kau tahani ka mou tolu koe toa pe, o te toe tatari, koe hape mea lere te whakaukau ki ai, pia koe hae tu unga ku ke iai, te tu taki mai koe ka te au koe fika telefoni, noa ua ua, noa fitu hiva, ono ni mao no valu, pe ko au tonu mai pike mau ia te fika te au fitu ono e Nelson Street i one hanga ta mumea.
2: You're now listening to PMN Tonga.